pagi. Lanjutkan cerita story, teacher dalam tiada henti. Seakan-akan

pagi. Lanjut cerita story, cecah jalan tiada henti. Seakan-akan.